0: Чего дла? Как? Что? Лексия, прошисо!
1: Что там чинить?
2: Тунле текст, Йоле, вот писач.
1: О, то я китро веле.
2: Хай, то сын к нине Хайнку веете шрек. Пшед литами, было на тайки текст за нас копировала.
1: А нетко дуэц не чини?
2: Не, вона лютуе с тем копие.
1: Вона лютуе копие?
0: Dobre ranje, vamaj.
1: Vitaj, Lexio.
2: Haj, vitaj.
0: Kopirovanje je dženca vaju tema?
1: Haj, ja sua nevidžach, zom je svučarami nechtu na to lada, keko kopiru so šine čini.
2: Knini Hainkua husto o tem riči, zo je šef pravidvone kontroluje, keko vopinu vona kopiruje.
1: A kak to kontroluje? Ste bula kopiruaka?
2: Nie. Kopiruak maličak za kopije zatvorene. A kužde vučar ma kod, z gotrem sopšizevi predač kopiruje.
0: To pak je čivo na vele vo kopirovanju ve šuli povedava. A bo tade jo?
2: Ja sem dobro psiposluha a radiče. Juto em zabira.
1: A to hodla, da vona vas vodpisat?
2: Haj, v nadži, za nešto škuli vopjeno z tem zalutuje. Вона мені, зас мій жо циві, што ми тутим шуським лече пшетрбалі.
0: А нітко сови прашатай, ач може то бич?
1: Хай, кеко копіруанських вопіно продукує нормальне врощене штом.
2: Яра добре прашення?
0: Яра дере, хай. То отвісує, напшіклад, от вулькосче а дружіне штома.
1: Povedaj, Lexio.
0: Jedne vopino normalne je kopirovanske papere váži nekak 5 gramov. Zoby so kilogram papiere zotovil, treba ja industrii niedže 2 kilogramaj dreva.
1: Potajki dvojce tego.
0: Haj, z přerezneho štoma, kýž je nekak 20 do 25 metrov vysoký, hodži so niedže 10 tisac a 4 vopino zotovič. Menči štom dodava menje, väčši štom viace.
1: A je znate, kotr družiny so vo sebe husto vužívaja?
0: Drevo šmrekov, kojnov abo brezov so najčaščišo vužíva.
2: Netk vostane prašenje, keľko vopino k nini Hainkua na mesa

0: вона мені засміжа циви, що ми тут шуським лече пшетрибалі.
1: А нітко сови прашатай, ач може то бич?
2: Хай, кеко копіруанських вопіно продукує нормальне врощене штом.
0: Яра добре прашення.
1: Яра дере, хай. То отвісує, напшіклад, от вулькосче а дружіне штома.
2: Повід, Алексіо.
1: Єдне вопіно нормальне копіруванське папери важі некак 5 грамов. Зобисо кілограм папери зотовів, треба я індустрії нідже 2 кілограма древа.
2: Потайки 20-го.
1: Хай, з пшерезного штома, кіш є некак 20-25 метрів високий, ходжі со нідже 10-10 а 4 вопіно зотовіч. Менші штом додава мене, вечі штом в'яце.
2: А є знати, котре дружини со в осібі густо вуживає?
1: Древо шмириков, койнов або брезов со найчащі шо вужива.
0: Нітк востане прашення, келко вопіно кніні ханькова на місяць копірує. Німо нас, ма вона шак теж іще друге ріаду не вучувач.
1: Прайме йону 500 копіїв на місяць.
2: То биху були 500 вопіно, кроч 12 місяцю, 6000 на літо.
0: То є кускія цач пол нормального штома.
1: Так є.
0: Так лекні ні ханько гіще ліпе зрозумів, чи для копія лютує. Ніці не шефа дла, але то штому дла, кісо за телько папіру пчетриває.